0: Ia vă să văd.
1: Nu mă avizează.
0: Sepil.
1: Ai, îmi ia pe Damsoni, o măcaie ca te află cu numai n-ai. Înțeleg, ucmața ața, dacă am dat de ani ca pată, îmi sot nisă.
0: Ia, n-a n-a n-a.
1: Gătele ne-ncunzi, îmi cotoi, dar îmi tata nu va fumezi.
0: A, îmi cotoi.
1: Yeah, mhlonisha ngikuthola ngiphendla amakhomotozi mhlonisha noma ngaba yinayishif mhlonisha ngikuthola
0: kakhulu orat siyabo kakhulu abutapuka mtaliyane
1: dark bras
0: shapuri.